Sio geisio chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choir snoch gyfalu yw'n.